0: والشغف ده موجود هنا يعني انت عارفة مش كده. والشخص ده شايفاه دلوقتي قدامك؟
1: بالطبع لا. زعلت مني ولا ايه؟
0: ابدا. هو حزعل منك ليه؟